dimta dimta dimita ta dimta dimta dimta dim karadaga dinata dimta ta dim dimta ta dim karadaga dinata ta dim dim karadaga dinata dimta ta dim tangkaradaga dinataga dinata dimta ta dim tangkaradaga dinataga dinata dimta ta dim tangkaradaga dinataga dinata dimta ta dim tangkaradaga dinataga dinata dimta ta dim dimita ta jannata dimita ta dim mugana kadaga kadaga dimta ta dim karadaga dimta ta dim dim ta ta dim guna na kada kada kada kada dim ta ta dim ta ga na dim ta ta dim kada ga dim ta ta dim ta dim ta ga kada kada dim ta ta dim ta ga na kada kada kada kada dim ta ta dim ta dim ta ga kada ta dim ta ga kada ta ga na kada kada kada ta dim ta ga kada ta ga na kada kada kada ta ga na dum ta ta dum ta ga na dum kada ga dum ta ga na dum kada ga dum ta ga na dum ta ga na dum ta ga dim ta ga na dum ta ga dim ta ga na dum ta ga na dum ta ga na dum ta ga na dum ta ga na dum ta ga jinta tum tak ajinta tum tak janadan ta ka jinta tum tak ajinta tum tak janadan ta ka jinta tum tak ajinta tum tak janadan ta ta jinna kere kere ta ka janana kala tum tar kada dinna tum tak dinna tum dinna